sa aton ka nga pagililibas, sa aton ka nga pagarurat sa damakanoin nga udro adlaw, sa aton ka nga palatuntunan mga katropa. Sa aton karanga pag pangalagad no dali lang gid ay aton ani nga iplastar ro aton karon nga pila karon ka mga pag-uistoryahan dugang sa aton karanga pagratsada.

kahit sa aton karanga pagililiban, sa aton karanga pagrurat sa damakaroon nga udro adlaw mga katropa, sa aton karanga palatuntunan. I-check taanay lang karon daw patrol no sa mga natipon man karon nga mga balita, police report no sa paglibot-libot iya sa aton karon nga banwa itaya karang kalibo ag sa aton karon nga may probinsya karon it Aklan.